0: على سامي أبو شحاد الانسحاب وعدم التوجه إلى المحكمة العليا، لأن حظوظ لربما سامي أبو شحاد أمام المحكمة ليست مرتفعة بما فيه الكفاية. على ذلك كان قد رد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي في هذه الكلمة التي وجهها للجمهور بالأمس:
1: إحنا بهاي المعركة مش ممكن أصلاً أنه نسمع أصوات أنه في ناس بتقول لازم نتراجع أو لازم نستسلم. قدام مين بدنا نستسلم؟ إحنا قدام بن غفير بدنا نستسلم؟ إحنا في هاي المعركة بدنا نمشي للآخر، سنستمر في نضالنا من أجل أنه نحافظ على حقنا في اختيار قيادتنا. السنوات الأخيرة قدر العنصر بن غفير أنه يسيطر على الشرطة وبعض الوزارات وأماكن اتخاذ قرار مهم في إسرائيل. السؤال إذا قدر يسيطر كمان على قضاة المحكمة العليا. هذا الامتحان هو للمحكمة العليا يوم الخميس. إحنا شرعيتنا بنستمدها من أهلنا وناسنا ومحبتهم لإلنا، مش من بن غفير وأشكاله. عشان هيك يوم الخميس إحنا منروح على المحكمة رافعين راسنا فخورين جاهزين لشطب العنصرية والعنصريين.
0: في هذا الشأن نريد أن نتحدث إلى بروفيسور أدم شنعار المحاضر الأكاديمي في جامعة ريخمان والمختص في شؤون القانون والقانون الدستوري. شلام لخبك توب بروفيسور.
2: שלום מוחמד.
0: אנחנו רוצים להתחיל בלשאול אותך קודם כל על ה... לפני שאנחנו נוגעים בעניין של היועצת המשפטית והעמדה שלה וכל הדברים האלה, אבל אני רוצה לשאול אותך מה סיכויו במיוחד של סמי אבו שחאדה ביום חמישי מול בגץ, אם אתה מסתכל ככה על כל מה שיש לך מהחומרים האלה, בין אם זה העמדה של היועצת, בין אם זה מה שגם היה בוועדת הבחירות המרכזית, וגם להערכתך לאן נושבת הרוח.
2: אז כמובן שקשה לדעת, אני חושב שזה לא יהיה מקרה קל במובן הזה. יש ברכב בית משפט, יש 9 שופטים, זה לא יהיה 9-0 לשום כיוון. יש שופטים שאני חושב שאפשר לדעת די בברור על מה הם יצביעו, על בסיס החלטות קודמות שלהם בעניינים דומים, ולכן יהיה פה דעת רוב ודעת מיעוט. אני חושב שיש חשש, במיוחד בגלל שוועדת הבחירות, האנשים שהצביעו בעד היו כמעט כל המפלגות, ובמיוחד בגלל שהיועמ"שית בעצם התייצבה לצד הפוסלים, אז יש סיכוי שזה, אבל בית המשפט לא תמיד הולך לפי עמדת היועמ"שית, גם בהקשרים האלה, היו מקרים שהיועמ"ש...
0: גם בהקשרים אחרים ראינו לאחרונה.
2: גם בהקשרים אחרים, וגם בהקשרים האלה, לפני שנים רבות, שאליקים רובינשטיין היה היועמ"ש, הוא היה בעד פסילה, נדמה לי שאז נפשר, אני כבר לא זוכר בדיוק, ובית המשפט הפך את זה. אז זה לא מחויב המציאות, אבל אני לא חושב, בוא נגיד זה ככה, אני לא רוצה לאמר, אבל אני לא הבן אדם הכי אופטימי הבוקר, אם הייתי סמי אבו שחאדה.
0: אני קורא פוסט שלך שפרסמת אתמול, דווקא בנושא של עמדת היועצת המשפטית לממשלה, ואתה כותב כך: קראתי את עמדת היועמ"שית בעניין אבו שחאדה, משפטית מדובר בעמדה מביכה ושגויה, שמתעלמת מהמבחנים שהתבססו בפסיקה במשך 4 עשורים. תוכל להסביר?
2: כן, אז בגדול אפשר לפסול מועמד או רשימה, בין היתר אם הם תומכים במאבק מזוין נגד ישראל, וזה הסיפור של סמי אבו שחאדה, זה מה שהוועדה חשבה. אוקיי. אבל בית המשפט אומר, תקשיבו, יש פה זכות לבחור ולהיבחר, זו זכות חוקתית, זכות סופר חשובה. ולכן אנחנו לא כל פעם שמישהו אומר משהו שעשוי להשתמע כדבר כזה, אנחנו נפסול אותו. אנחנו דורשים כל מיני דברים. אנחנו דורשים שזה יהיה בליבת הפעילות שלו, שזה יהיה מאפיין דומיננטי, בגלל שהוא רוצה להיבחר לכנסת כדי לתמוך במאבק מזוין. ואנחנו גם רוצים מה שבית המשפט העליון אומר, אנחנו רוצים מסה קריטית של ראיות ברורות, משכנעות וחד משמעיות. כלומר, לא פוסט אחד ולא שניים ולא
0: אמירות... זאת אומרת, לא איזה מידע, לא איזה פוסט כזה שהוא פרסם, אלא זה צריך להיות משהו בלב עשייתו הפוליטית ומצאו, מה שנקרא.
2: נכון, ולהוכיח את זה בצורה מאוד משכנעת. עכשיו, בעצם במרכז הבקשה עומד המאמר של אבו שחאדה מ-8 באוקטובר. עכשיו, אפשר לדבר על המאמר הזה, אני לא חושב שמאמר אמר הזה בפני עצמו מקים עילה כזאת, אבל גם...
0: אבל, אבל גם צריך להגיד שהוא חזר בו, התחרט עליו, גינה אותו, מה לא עשה.
2: כן. אני חושב שצריך לזכור את הדברים האחרים שהוא אמר לפני 7 באוקטובר, דברים שהוא אמר אחרי 7 באוקטובר, גם בנובמבר הוא כתב מאמר בשיחה מקומית, הוא אומר שם טבח, פשע, מגנה וכו' וכו'. הוא גם הסביר וחזר בו בוועדה, הוא גם... בעיתון הארץ, ראיתי אתמול, הוא גם אמר דברים דומים. נכון. בדיון מחר בית המשפט הוא גם יגיד. בית המשפט, אגב, כן נותן משקל למה שהבן אדם אומר בדיון בית המשפט, כי המטרה של הסעיף הזה זה לא להעניש בן אדם שאמר בעבר דברים, אלא לנסות למנוע סכנה עתידית. אז למשל שברוך מרזל בזמנו, לפני שהוא נפסל, כשהוא אושר, אמר בית המשפט, אני כבר לא בתנועת כך, אני כבר רוצה לפעול באופן דמוקרטי, אני כבר לא מסית לגזענות, בית המשפט קיבל את זה.
0: השתכנע.
2: למרות שזה היה של חודשיים, בסך הכל, כן?
0: אבל זהו, אבל לכן אני רוצה לשאול, כי כבוד השופט סולברג לא ממש השתכנע בשבתו שם כיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ואף חרג מהמנהג הידוע, והצביע בעד פסילתו של אבו שחאדה. אתה לא חושב שזה משהו שיש לו משקל בסופו של דבר, כשזה מגיע לקולגות שלו, לעמיתיו בבגץ?
2: כן ולא, זה כן איזשהו סיגנל, אבל קודם כל זה נכון שהוא חרג מהמנהג, אבל הוא לא הראשון לחרוג מהמנהג, כשהשופט חשין היה יושב ראש ועדת הבחירות, הוא גם עשה את זה, ואז בית המשפט העליון הפך את העמדה של חשין, כלומר בית המשפט יודע להפוך עמדות של יושב ראש ועדת הבחירות, גם כאשר מי שיושב שם זה אחד מהשופטים, כמו שבית המשפט העליון יש דעות רוב ודעות מיעוט, השופטים לא מסכימים. אבל אני חושב שזה באמת מקרה בעייתי. אני חושב שסולברג טעה. זאת אומרת, סולברג מבין את הדין, והיועמ"שית מבינה את הדין, ולכן מה שמאוד מפתיע, כן, זה באמת שהדין במקרה הזה הוא כל כך ברור, ועדיין זה ברור שזה לא מתקרב אפילו למבחני הפסילה. כלומר, זה ברור שזה לא מקרה של פסילה, ולכן צריך לשאול את עצמך מה קורה פה. איך זה יכול להיות שהדין הוא כל כך ברור, ועדיין הם עושים כמו שהם עושים. ואני חושב שהתשובה לשאלה הזאת היא תשובה שהיא לא תשובה משפטית, היא תשובה פוליטית.
0: אלא, או, היית אומר, תלויה באדם עצמו. ולכן אני רוצה לשאול אותך במובן הזה. הרי בעצם אתה אומר, היועצת המשפטית לממשלה אומרת, אני בעד הפסילה, תפסילו אותו, למרות שאין שם מסה קריטית וכל הדברים, אבל היא בעצם מנסה להגיד שם בעמדתה, שיש פה איזה ראיית זהב, כאילו, על המאמר עצמו. אתה חושב שזה משהו שכן יכול לשכנע את השופטים?
2: עכשיו, יש שופטים, אז אוקיי, יש שופטים שבמהלך השנים אמרו, אני לא צריך מסה קריטית, במובן, אני לא צריך עכשיו 20 או 30 מאמרים, לפעמים אני יכול לספק במספר קטן של מאמרים, מה שנקרא ראיית זהב. למשל, זה מה שאמרו השופטים בדעת המיעוט בפרשה של היבה יזבק, אוקיי? גם כן, מבלד, שבסוף לא נפסלה, אגב, כן? אבל זה מה שהם אמרו.
0: طيب انقطع الاتصال سنحاول تجديد الاتصال مع بروفيسور ادم شنار المحاضر الاكاديمي في جامعه رايخمان والمختص في شؤون القانون والقانون الدستوري وهو يصف لماذا برأيه موقف المستشارة القضائية للحكومة المؤيد لشطب سامي أبو شحادي والذي قدمته فعليا للمحكمة العليا بالأمس لماذا هو موقف خاطئ ويعني حتى بعيد عن كل البعد قانونيا عن الإمكانية التي يجب أن تقدم لشطب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي. وطبعا يشرح بأنه يعني أولا هذا المقال الذي يدور الحديث عنه وكان هناك أيضا لربما أمور سوابق واضحة بأن مثول يعني من يقدم الشطب ضده أمام المحكمة والحديث بشكل واضح والتراجع عن هذا المقال يمكن أن يغير كل وجهة النظر القضائية في هذا الجانب. طيب نعود من جديد إلى بروفيسور آدم شنار بعد أن انقطع الاتصال به. بروفيسور أتا إتانو أخشب شما يتانو بتاتو؟
2: كان يعني
0: مستعر شو نكتع كان اتخلنا لدبر بديو كل ما شامرت على غايات زهاب ولو عماسة كريتت بعتم كده لفصول את סמי אבו שחאדה.
2: נכון, אז בקיצור, יש דבר כזה שנקרא ראיית זהב. היו שופטים, בפרשה של היבה יזבק מבלד, אמרו, לא צריך עכשיו הרבה מאוד מאמרים. לפעמים יכול להיות מקרה שבו מספר ראיות מצומצם, המשקל שלו הוא כל כך גדול, שבמקרה הזה האיכות גוברת על הכמות. אוקיי, בסדר. במקרה של היבה יזבק זה היה איזה 4-5 פוסטים, וגם זה לא הספיק בשביל לפסול אותה. אז כאן אתה רוצה אפילו עוד פחות, אתה רוצה איזה מאמר אחד,
0: אבל אני רוצה להקשות עליך קצת, תרשה לי. כי מה שקורה בעצם שהיועצת המשפטית לממשלה אומרת שזה המאמר הזה מתפרסם לכאורה לדעתה בעיתוי רגיש, כשעוד המלחמה בתחילתה, כשעוד החזית פתוחה, כשעוד הרבה דברים קורים, וסמי אבו שחאדה מבחינתה כותב את הדברים האלה בימים הראשונים, ולכן זה אפילו גובל לדעתה בסיוע לאויב בזמן מלחמה.
2: זה בסדר שהיא חושבת את זה, אבל זה פשוט לא נכון. זאת אומרת, במובן הזה, כן, נכון. הוא כתב את זה בטיימינג מאוד מוקדם. הכתיבה הייתה לא מוצלחת. הוא בעצמו אומר היום, שהוא אמר את זה גם לוועדה, שאם הוא היה כותב את זה שוב היום, הוא היום מבין בדיעבד איך הדברים השתמעו באותו רגע, וזאת לא הייתה הכוונה שלו.
0: או שהוא לא היה כותב בכלל את המאמר הזה, כן.
2: כן, או שהוא היה כותב משהו אחר, בצורה אחרת, הוא היה מחכה כמה שבועות, אני לא יודע. אז זה נכון ש שהעיתוי הוא צורם, העיתוי הוא לא רגיש. נכון שאתה קורא את זה ואתה אומר, רגע, למה הוא כותב ככה ולא כותב ככה? למה הוא לא מגנה כמו שכולם?

0: אוקיי, אפשר לשאול את כל השאלות האלה. אלה שאלות לגיטימיות שאפשר לשאול במישור הפוליטי. אבל אין פה תמיכה במאבק מזוין נגד ישראל. זה בדיוק כל העניין. ואני חושב שהסנטימנט הזה, הלאומי, שצריך לפסול אותו עכשיו, הוא זה מה שעושה את העבודה פה, ולא הניתוח המשפטי.
1: ובעצם, היינו אומרים, אם במצב שונה, בנסיבות שונות, אתה אומר, זה בכלל, זה תיק קל. זאת אומרת, אין פה מה לנהל דיון. כי במקרים אחרים, הם ראיות יותר חמורות, האירוע הזה לא הגיע בכלל לפסילה.
0: נכון, זה תיק קל, ואם השופטים יהיו נאמנים לדין שהם בעצמם קבעו במשך 40 השנה האחרונות, התיק הזה צריך להיפסל, כלומר הפסילה שלו צריכה להיפסל. ולכן ההתנהגות פה של יועמ"שית כל כך מפתיעה ומצערת וגם מדאיגה. ואגב, שים לב, מה שיועמ"שית עושה פה, היא לא רק עושה את החיים עכשיו יותר קשים לסמי אבו שחאדה, היא בעצם מנמיכה את הרף הראייתי הנדרש לפסילה, מה שיקשה גם על רשימות ומועמדים בעתיד.
1: למרות שצריך להגיד שבמקרים אחרים, נגיד עופר כסיף, או אפילו שאר הרשימות הערביות, היא דווקא נתנה שם עמדה די קלאסית, הייתי אומר. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו. כי אם ביועמ"שית עסקינן, תגיד, איך אתה יכול להסביר את זה? שבמכתב הראשון שהיא אפילו הפניתה, או בעמדתה הראשונה לוועדת הבחירות המרכזית, שם היא אומרת, יש לשקול את זה בכובד ראש. זה בכלל אפילו לא נראה כמשהו שהוא באמת מצדיק את הפסילה. ואז מופיע הנציג שלה בפני ועדת הבחירות המרכזית, ואומר, התשובה של סמי אבו שחאדה מתממת, ולכן אנחנו אולי אומרים שיש פה מקום לפסילה. וימים עוברים, ובפני בגץ היא כבר אומרת שיש לפסול, שמדובר במשהו שהוא חריג, משהו שהוא מסוכן, ובעיתוי רגיש מאוד. ההתפתחות של העמדה של היועמ"שית, זה משהו שהוא, איך אתה יכול להסביר אותו? זה לא קצת מחשיד להסתכל ולראות?
0: כן, לא, תראה, אז במובן אחד אתה צודק, שום דבר לא השתנה בשבוע הזה, שום דבר לא השתנה מאז שהיא כתבה את העמדה של הוועדה, ומאז שזה. עכשיו, מה שכן השתנה, הדבר היחיד שכאילו השתנה, זו התשובה של סמי אבו שחאדה בוועדה והדיון שהיה שם, ואז עכשיו זה כאילו מה שכתבה אתמול לבית המשפט, משקף גם את מה שקרה שם. אבל חוץ מזה בעצם אין שום הבדל. אני חושב שהסבר אחד שהוא מטיב בעצם זה להגיד, תקשיבו, היא לא רצתה להחליט, היא רצתה לתת את המנדט לוועדה, שהוועדה תחליט, והיא לא רצתה להשפיע על הוועדה בצורה כזאת. זאת או אחרת, והיא גם, אולי גם קיבטה שהוועדה תוציא לה את ההרמונים מהאש, והיא לא רצתה להצטייר כי זה תומכת באיזשהו צד, זה איזשהו שיקול פוליטי. אבל עכשיו, כשהיא חייבת את עמדה ברורה, היא בעצם זה. אין לי איזה הסבר אחר, שום דבר לא השתנה לדעתי במובן הזה. יכול להיות שגם היא הבינה לאן הושבת הרוח הפוליטית, והחליטה להתיישר לפי הרוח הפוליטית.
1: אתה מבין עד כמה זה בעייתי מה שאתה אומר, ולכן אני רוצה לשאול אותך במובן הזה. עד כמה לדעתך הצבעתם של גורמים שבאופן מסורתי היו מתנגדים לפסילה, כולל המפלגות החרדיות, כולל מפלגת הדמוקרטים, שזה בעצם השמאל הציוני הליברלי שוחר זכויות האדם, כשכולם מצביעים בעד הפסילה הזאת, אתה חושב שזה דבר שא' משפיע גם על היומשית וב' גם משפיע על השופטים בבגץ?
0: אז זאת שאלה, זאת, יש, האם זה משפיע? זאת שאלה, אתה יודע, אמפירית, עובדתית, האם זה משפיע? והשאלה, האם זה ראוי להשפיע? האם זה השפיע עליה? אני לא יודע, אני לא הייתי בחדר, אין לי מושג, אבל ברור לי שזה לא צריך להשפיע עליה. ברור לי שהיא צריכה להגיד, יש את הדין, והתפקיד שלי זה לשקף את הדין בפני הוועדה ובפני בית המשפט, לא משנה מה אנשים חושבים, בין אם זה עוצמה יהודית, או בין אם זה הדמוקרטים. ובתפקיד הזה, ספציפית פה היא קשלה. עכשיו, למה היא קשלה? אתה יכול להגיד, אוקיי, כי כולם יתיישרו לפי זה, אבל אז גם עולה שאלה, למה כולם התיישרו לפי זה, ואני חושב שבכלל כל ההתנהגות של היועמ"שית פה משקפת איזושהי דואליות שיש לה כבר 3 שנים לגבי מצד אחד לשמור על שלטון החוק, שזה מגיע ליועמ"שית ולמשרד המשפטים ולסמכויות של עובדי ציבור, ומצד שני בכל מה שקשור לעזה ולמלחמה בעזה, בכל צורה שהיא, היא לוקחת צעד אחורה והלהט שלה לשמור על הדמוקרטיה ושלטון החוק פחות בולט במקומות האלה.
1: או שהלהט שלה לשמור על שלטון החוק, דווקא כשמדובר באזרחים ערבים או נציגות פוליטית ערבית, הוא כבר פחות, וגם זה מעורר הרבה תהיות. אני בכל זאת רוצה לסיכום לחזור שוב לשאלה הראשונה, ולהתעקש קצת. אתה אמרת, אתה לא אופטימי. עדיין, אחרי כל מה שאמרת, ואני באמת חושב שיש ביסוס מאוד משפטי ובסיס מאוד ברור לכל הדברים שאמרת, אתה עדיין חושב שבבגץ יהיה להם קשה מאוד לבטל את הפסילה הזאת?
0: אז אני, יש כבר שופטים היום בבגץ, בבית המשפט העליון, שעמדתם ברורה. יש למשל את השופט מינץ, שהיה אפילו בעד פסילה של יפתסה מרנה, על איזה מאמר שהיא נתנה למקומון בזיכרון יעקב, שנים לפני שהייתה מועמד במפלגת העבודה. אז יש את העמדות האלה. אני מתקשה עדיין, אז אני יודע שיש כאלה שיהיו בעד הפסילה, ואני יודע שיהיו כאלה שיהיו נגד הפסילה. ויש כמה שופטים באמצע, שאני לא יודע עדיין לצפות מה הם יגידו, כי אין מספיק
1: רקורד. אז רגע, אני שאלתי את זה אחרת. כשבגץ בעצם מתכנס ודן בבקשת הפסילה של סמי אבו שחאדה, אבל גם אחרי זה הוא מתכנס ודן בבקשת הפסילה של איתמר בן גביר, שמגישים הדמוקרטים וזולת ועוד כמה מכונים של זכויות אדם. ורואה שם באמת את המסה הקריטית של בן גביר, שהוא מדבר שם על, הוא וחברי מפלגתו, כן? על למחוק כפרים ויישובים, וכל העניין הזה של הסתה לגזענות ודברים כאלה. אתה לא חושב שאולי סביר להניח שבבגץ יבוא ויגידו, אתם יודעים מה, לא את בן גביר ולא את סמי אבו שחאדה, ובוא נשחרר את האירוע הזה? זה יכול להיות חלק מהשיקולים שלהם לעשות פה איזה משהו צדק מול הדין בפני שני מקרים חריגים וקיצוניים כאלה, אם כי אני לא מקבל את ההשוואה בין שני אנשים, כן? אבל...
0: אז א', גם אני לא מקבל את ההשוואה, ויכול מאוד להיות שיעשו תרגיל אחר, יגידו, הנה, תקשיבו, לא פסלנו את רם, או ביטלנו את הפסילה של רם, ביטלנו את הפסילה של עופר כסיף, ביטלנו את הפסילה של המשותפת, אבל סמי אבו שחאדה לא. וגם, אתם, אנחנו לא לגמרי נגד, פשוט במקרה הזה ככה, אבל כל שאר המקרים הכל בסדר, אז גם אפשר לעשות את זה. אני לא יודע באיזה קונסטלציה הם יבחרו, אני כן יכול לומר שאם הם יחליטו בסוף כן יפסול את אבו שחאדה, זה יהיה סטייה מהדין שהם בעצמם קבעו.
1: מעניין מאוד. רוצים להודות לך, פרופסור אדם שנער, מרצה בכיר למשפטים באוניברסיטת רייכמן. מעניין, מעניין מאוד. נחכה ונראה, אולי נדבר לא יודע, זה ביהיה שישי, ראשון, מתי אתה מצפה שתהיה לנו כבר החלטה?
0: אז זהו, אז הדיון הוא מחר, ובדרך כלל מה שקורה במקרים האלה, בגלל שיש בחירות, הם בדרך כלל נותנים פסק דין בלי לנמק, ואת ההנמקה ייתנו בעוד כמה חודשים. אז אני חושב שבימים הקרובים כבר נקבל החלטה, כי צריך לאפשר לצדדים להאריך לבחירות, נהל קמפיין עם הפסילה נפסלת וכולי, ואז הנימוקים נדע בהמשך, אבל אני חושב שכבר בשבוע הבא כבר בטח כבר נדע.
1: תודה רבה לך, פרופסור אדם שנער, תודה.
0: תודה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. طيب اذا اردنا ان نلخص هذا اللقاء يعني فيه الكثير من النقاط للتفكير وكذلك ايضا النقاط المثيره للاهتمام يعني اولا هو يقول بان موقف المستشاره القضائيه ولربما هو موقف هام وله اهميه ووزن قانوني ولكنه لا يقرر يعني في نهايه المطاف امام المحكمه لان هناك سوابق قضائيه راينا فيها بان المحكمه العليا في نهايه المطاف لا تعتمد وجهه نظر المستشاره القضائيه وحتى تحديدا هذه المستشاره القضائيه في امور اخرى كنا قد راينا سابقا بان المحكمه العليا اكثر من مره تجاهلت توصياتها هذه النقطه الاولى ولكن النقطه الثانيه هو يقول بان يعني وجهة النظر التي قدمتها غالي بهراب ميار للمحكمه بالامس هي بعيده كل البعد عن ان تكون منطقيه قانونية حتى فيها أي يعني أرضية قانونية لكي تقدم وجهة النظر هذه أولا لأن مقال سامي أبو شحادي ليس يعني ضمن دعونا نقول نشاطه السياسي الأساسي ليس من أهداف حزبه ليس من أهدافه السياسية لا يقع ضمن يعني صلب العمل السياسي الذي يمثل سامي أبو شحادي كرئيس حزب التجمع ولذلك يمكن أن يكون شيء على الهامش وليس يعني في التيار المركزي الذي يمثل سامي أبو شحادي ويمثل حزب التجمع من جانب آخر الأمر المهم هنا بأنه يقول بأن هناك وزن كبير جدا لما يقوله المرشح الذي يمثل أمام المحكمة العليا ويقول ما يقول أمام المحكمة لذلك هناك أهمية ووزن أيضا لما سيقوله مثلا سامي أبو شحادي يوم الخميس غدا أمام

0: אמן, כי זה הרי לא דבר של שבק, הוא לא מדבר על עזה, מה כבר יכולים לעשות בעזה, אז זה משהו שקשור באיראן או בחיזבאללה, או לך תדע טורקיה, אז צריך לקרוא בדיוק מה נאמר בו. אם למשל נאמר בו שהאויבים חוששים שנתניהו יקה ראשון, ולכן הם נערכים או לספיגה או למכה ראשונה מצידם, זה כמובן כל שרשרת הגירוי והתגובה, זה דבר אחד. עכשיו, אם יש לו איזה הוכחה שנרקמת מזימה אצל מוצ'טבה חמיני בבית החולים או איפשהו לעשות משהו, אז מה, כבר שלושה שבועות מראש הם מכינים את זה כשהם יודעים שהמודיעין הישראלי עוקב? זה נשמע קצת מפוקפק, ולכן באמת צודק לפיד שוועדת המשנה של ועדת חוץ וביטחון צריכה לשמוע מאנשי המקצוע, בעיקר באמן. למה רק אמן? כי במוסד זה גופמן ובשבק זה זיני, ועל אמן אפשר לסמוך יותר היום בשלהי תקופת נתניהו, לשמוע בדיוק מה אומרת ההתראה. ועכשיו כמובן שמה שנתניהו עושה זה לומר תפסיקו כבר להתעסק בשבעה באוקטובר 23, זה העבר הרחוק.
1: לא, זהו, אז
0: לב קדימה.
1: אז לכן אני רוצה לשאול אותך כאן. האם אתה חושב שזה רק ניסיון של, לא יודע, מסך עשן, איזה ספין תקשורתי, כדי בעצם להסיט את הדיון מהשביעי באוקטובר והכישלונות שלו וכל ההזהרות למשהו אחר? בוא נסתכל קדימה, בוא נסתכל לעתיד. או שבאמת יש פה אולי איזה תוכנית שנתניהו מכין, וזאת רק עכשיו, אתה יודע, זה הקדימון, זה הפרומו, לבוא ולהגיד, יש מלחמה בדרך, ואולי באמת, חמישה, ארבעה ימים, שלושה ימים לפני הבחירות, אנחנו במלחמה, ואז אף אחד לא יכול לעצור את הדבר הזה, ולא יהיה לנו בחירות בזמן.
0: זה יותר נראה כמו הדבר הראשון, אבל יש פה עוד אפשרות אחת. שנתניהו רוצה להירשם כמי שהפעם הזהיר ולא הזהירו אותו.
1: כן.
0: שאם יקרה משהו, אז ברקורד כתוב,
1: אמרתי לכם.
0: הנה אמרתי, אל תגידו שישנתי, הפעם לא צריך להעיר אותי. אגב, אם הוא בא בצהריים לתל נוף, אז אפשר להניח, הוא לא יצחק שמיר שישן בצהריים, אז הפעם לא היה צריך להעיר אותו, משנתו.
1: כן.
0: אז יכול להיות גם הדבר הזה, אבל כן, עכשיו, להגיד שלושה, ארבעה ימים לפני הבחירות, לא ידחו את הבחירות. את הבחירות צריך לדחות רק בהסכמה של 80 חברי כנסת. ואין. אין 80 כאלה. אגב, משהו
1: אבל במצב, אבל במצב חירום, נגיד באמת, שעכשיו פורצת מלחמה גדולה מול איראן, מה, מישהו יכול לבוא ולהגיד לא, לא, לא, אנחנו לא...
0: מלחמות לא פורצות מעצמן, מישהו מפריץ אותן, מה זה פורצת?
1: אוקיי, אז אני נזורם איתך. הוא מחליט ש... מחר תוקפים באיראן ויש לו את האישור של טראמפ ואנחנו באמת במלחמה.
0: לא יהיה לו אישור של טראמפ, כי טראמפ אמר שרק אחרי הבחירות אצלו, שבוע אחרי הבחירות אצלנו, הוא מתפנה לתת שוב את מכת המחץ המשמידה על איראן. זה רע מאוד לטראמפ לבחירות אם פה שוב יתלקח, והוא לא מנע את זה, אלא הפעם בניגוד לפברואר, הפעם הוא הסיט את נתניהו. זה לא סביר, אבל אתה יודע שגם אם תהיה הפרעה בבחירות לתסיע ארצה, ושני מנדטים נגד נתניהו לא יצליחו להגיע, זה גם טוב לו, אם כבר עוסקים בחישובים קטנטנים. לא, הדבר המרכזי הוא שהוא אומר, המתח הביטחוני נשאר ומתחדש, עזבו את הדבר ההוא שוועדת חקירה כבר לא תעסוק בו, אם כי היה צריך לומר לו, אם ככה נכשלת, אם צפויה מלחמה, לך הביתה ושמישהו אחר ינהל את המלחמה.
1: טוב, מעניין, נמשיך לעקוב. רוצים להודות לך, אמיר אורן, העיתונאי והפרשן הצבאי.
0: הלא דבר, מוחמד, תתקשר שוב.
1: בוקר טוב, תודה רבה. طيب ما يقولوا اذا امير اورن صحفي مختص في شؤون العسكريه يعني يبدو بان نتنياهو وتحذيراته وكذلك ايضا تحذيرات لبيد هي تبدو كمحاوله اعلاميه لصرف الانظار الان عن كل اخفاقات طبعا نتنياهو هو 7 من اكتوبر والتحذيرات وما لذلك والمحاوله لربما لتوجيه الانظار الى مكان اخر الى اجنده اخرى الى يعني كما يسمى يعني بناء لربما اجنده اعلاميه مختلفه هذا هو الهدف هكذا يقولون على الاقل ولكن طبعا مع نتنياهو كما العاده تبقى كل الخيارات متاحه وكل السيناريوهات وارده بعد ذلك إلى ختام هذا النهار أشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك في الإعداد

0: الاحتفالات التي ربما جمهور اتحاد ابناء سخنين اعتاد ان يسمعها من جمهور بيطار يصرف لخيمة كفار تحريض أرعن وواضح على حرق وعلى طبعا تحريض على المجتمع العربي. وهنا على مجد الكروم تنضم إلينا عنبار بيزك من مزقاب وهي عضو كنيسة سابقة. أمريم شلوم وتصرايم توفيم لإنبار بيزك خبرات كنيسة شعبار.
1: شلوم تصرايم توفيم.
0: شمعتي تاكولوت يصرف لخيمة كفار؟
1: לא שמעתי, אבל אני מקווה, אני רוצה להאמין שזה לא אנשים פה מהגליל, אלא יבואו אותם מכל מיני מקומות אחרים בארץ.
0: בלי קשר להגשת תלונה. בלי קשר, אמבר, להגשת תלונה, והוגשו כמה תלונות כנראה נגד האנשים האלה. נגיד שערבים ישראלים היו עושים את זה סמוך לכרמיאל ואומרים, חס וחלילה, אותם דברים, אני רוצה להחזור על הדברים, האם היה צריך תלונה בכלל? האם השב"כ לא היה תולש אותם מתוך הבית אל החקירות של השב"כ, או משטרת בן גביר עושה את זה? מה קורה במדינה?
1: תשמע, קודם כל אין ספק שהממשלה הזאת הביא אותנו לרמה אחרת של אכיפה בררנית. אין ספק, היחס כלפי, בין אם זה התבטאויות ובין אם זה מעשים שעושים אזרחים ממוצא שאינו יהודי, שונה לחלוטין מוצא יהודי. אני מגנה את זה, ברור לך שלא אני כשהייתי חברת כנסת ולא המחנה שלו, אני משתייכת, מאמין בזה. תקלה מאוד גדולה ששמו כאן כמו בן גביר להיות שר שחרר למשטרה. יחד עם זה, נורא נורא חשוב לי להדגיש, בתור תושבת מסגב, בתור תושבת הצפון, הרוב הגדול בשני הצדדים הם לא באים להיסכסך והם לא באים לריב, הם באמת יש פה שכנות וחיים טובים ביחד, ואני חושבת שכל הגורמים שבאים הם נוסעים להדליק את השטח, עושים נזק לכולנו. אנחנו לא רוצים לחיות בסביבה גזענית, אנחנו לא רוצים לחיות בסביבה ש צועקים אחד לשני שישרף לכם הכפר, בין מהצד הזה ובין מהצד הזה.
0: אז כתושבת האזור, מה אתם מתכננים, מה אתם רוצים לעשות?
1: אז קודם כל, כבר שהתחיל כל האירוע באמת מביש ומיותר במצד הלחום, הרבה מאוד מתושבי מסגב ותושבי כרמיאל הגיעו כדי לתמוך, לחזק ולהגיד, חברים, זה לא דרכנו, וגם אני וגם חברים נוספים היו שם ובאו לתמוך. ולאורך סוכות עושים כל מיני מפגשים ואירועים, אגב יש גם בכפר ורדים וגם הערב יש במצד הלחום מפגשים של תושבים יהודים ערבים, אנחנו מזמינים את כולם, אגב לא רק תושבי אזור, לבוא ולהראות שיש גם שיח אחר, שפה אחרת, והקניזם הזה והבן גביריזם הזה לא מאפיין אותנו.
0: ובעצם את אומרת שיש פה סי שלכם, של תושבי האזור, להגיד לא לדברים האלה, להגיד לא, אבל בסופו של יום, מי שקובע זו הממשלה, זה שרים בממשלה, כשבא סמוטריץ' ומחליט להביא את הלשכה שלו לאזור רוס, זה אותו אזור של האדמה ששייכת למג'ד אל-כרום, ומשם מאבטחים אותו יותר מ-150 שוטרים, אז מי שקובע בסוף זה השר, מי שנמצא בממשלה.
1: אתה צודק מאוד, ומזל שעוד חודש מהיום, חודש ושלושה ימים יש בחירות ויש לנו אפשרות להחליף אותם. התקלה המאוד מאוד גדולה של הפוליטיקה בישראל בשנים האחרונות זה שאין מספיק ביטוי לאזרחים הערבים של ישראל, שיש להם זכות הצבעה, יש להם תעודות זהות בדיוק כמוני, יש להם זכות להצביע. לצערי הרב, רבים מהם נמנעים ביום הבחירות מללכת להצביע מכל נסיבות, אתה בטח יודע לפרש את זה טוב יותר ממני, וברגע שלא באים להצביע, בעצם משאירים את ההכרעה לאחרים, ובאחרים יש אנשים כמוני, שהוא רוצים לחיות בחיים משותפים, אבל יש גם הרבה מאוד אנשים קיצוניים, עם דעות קדומות, ובסוף כשבן אדם כמו בן גביר מגיע להיות שר, זאת התוצאה, אבל יש לנו אפשרות לשנות את זה בבחירות.
0: אני רוצה להודות לך, ענבר בזק, חברת הכנסת לשעבר, תודה רבה ובהצלחה.
1: תודה רבה.
0: يعني هناك الأصوات, الأصوات التي تنادي يعني عكس السرب وعكس القطيع المنجرف, عكس القطيع الذي يحرض, عكس القطيع الذي يحاول أن يبني نوعا ما يعني وضعية لا أحد يطيقها ولا أحد يستطيع أن يعيش معها. بتنا يعني نعيش بنوع من الديستوبيا التي وصفها جورج أورويل في روايته عام 1984. فكما تحدث أورويل

0: حوار خاص مع فراس خطيب.
1: أهلا بكم في حوار خاص. ضيفي لهذا الأسبوع هو يائير غولان رئيس حزب الديمقراطيين الذي يأتي إلى هذا اللقاء بعد فترة سياسية ليست سهلة في أوساط مصوتيه ربما أو المنتمين أو من يريد أو من ينوي التصويت له من المجتمع العربي، خصوصا في أعقاب موقف الحزب المؤيد لشطب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحاتي. يواجه غولان وحزبه أسئلة أيضا تتجاوز هذا الملف وتتعلق بهوية الحزب ومواقفه السياسية ورؤيته المرحلية في هذا الواقع المعقد. هل نحن أمام نهاية لعهد نتنياهو؟ وهل معسكر التغيير أو التصحيح الذي هو من ضمنه قادر على استبدال الشخص الذي اعتاد على إنتاج نفسه من جديد؟ يائير غولان تودا شاتا باستوديو بو بنصرت. تودا ش
2: שלום פירס ושלום למאזינים.
1: מה שלומך? קודם כל נתחיל בדברים הכלילים.
2: קודם כל שלומי טוב, וזו הזדמנות לומר חג שמח ושנה טובה. אבל זה חייב להיות שנה של שינוי, שנה של התחדשות, שנה שבה אנחנו מתקנים את מה שהתקלקל ובונים מחדש. וזו משימה משותפת שלנו היהודים, שלכם הערבים, ביחד נבנה את ישראל מחדש.
1: יש אנשים שמקשיבים לך וידעו שאתה היית באיזושהי פגישה עם ראשי המפלגות מהאופוזיציה אצל לפיד בבית. ערבים לא היה יותר מדי שם.
2: לא היה בכלל, למה אתה אומר לא?
1: אני משאיר את זה לך.
2: כן, אני בניגוד לשאר חבריי במפלגות האופוזיציה היהודיות או הציוניות, אני חושב שהשותפות הערבית היהודית היא דבר טבעי, שלא צריך להסתיר אותה, שלא צריך להחביא אותה, שצריך להניף אותה על דגל. אין לנו עתיד אחר, צריך לומר את זה בכל רם. ואני לצערי עדיין לא הצלחתי לשכנע בעניין הזה, אני מקווה מאוד להצליח.
1: הייתי יכול להבין את הטיעון, את המשפט שלך, לא משנה מה. הייתה איזושהי תקווה מסוימת בחברה הערבית שסוף סוף יש מישהו קם באופוזיציה בישראל, לא בהכרח מפלגה ערבית, שבאה ואומרת אוקיי, אנחנו נכתוב עתיד חדש, ופתאום אתה לא כל כך שונה מהאופוזיציה. הפסילה של סאמי אבו שחאדי על מאמר שהוא כתב לפני 3 שנים וחזר בו אגב, ואתה עמדת ואמרת שאנחנו תומכים בפסילה שלו.
2: נכון.
1: קודם כל, זה בעייתי מבחינת הבוחרים שלך שציפו משהו אחר, אם אתה הולך...
2: אני אסביר את זה.
1: ודבר שני, שבן אדם שחזר בו מהמאמר הזה, אתה גם נתת איזושהי לגיטימציה, אולי שרצית להיות גם במועדון של הימין שמתפתח בתוך כדי האופוזיציה.
2: ממש לא, ממש לא. אני רוצה להסביר את העניין הזה. אנחנו תמכנו ותומכים בשותפות יהודית-ערבית, אנחנו תמכנו ותומכים בכך שתהיה מפלגה ערבית בתוך הקואליציה, ואנחנו תמכנו ותומכים בשרים ערבים בממשלה הבאה. זו עמדתנו, לא השתנה שום דבר. אנחנו התנגדנו לפסילת המפלגות הערביות, כולל בלד, התנגדנו לפסילה. אבל אני רוצה לומר לך, כולל ההתנצלות שהיא בעיניי לא התנצלות. מה שכתב

0: שלומי אבו שחאדה, בעיניי פוסל אותו מלהיות נציג של הציבור הערבי. זה אנטיתזה לשותפות. זה מאמר קר ומנוכר שמתעלם למעשה ממה שקרה פה בשבעה באוקטובר. אני לא מקבל את ההתנצלות הזאת, כיוון שאי אפשר להגיד לא ידעתי מה מימדי האסון. בשבעה באוקטובר בערב היה ברור לחלוטין מהם מימדי האסון. זה לא כל כך משנה אם נרצחו 800 או 900. זה באמת לא העניין, ונרצחו 1,200. אבל זה ממש לא משנה. ולכן אני לא מקבל את זה. ואני רוצה לומר לך, יש גם לנו גבולות, ואנחנו, בעיניי, סמי אבו שחאדה לא מבטא שותפות יהודית ערבית.
1: למה תמכת, כאילו, בפסילה של סמי אבו שחאדה ועופר כסיף, שבעיני אחרים גם עשה דברים שהם...
0: לא, אני לא חושב, אני חושב שיש הבדל גדול. יש הבדל גדול בין מי שמגלה אמפתיה, מתנגד לממשלה, אני מתנגד לממשלה בנחרצות. אבל אני חושב שמה שקרה בשבעה באוקטובר זה לא אירוע פוליטי. זה אירוע של טבח באזרחי ישראל. דרך אגב, אני מזכיר שנרצחו ערבים. אני מזכיר שיש בדואים שהצילו אנשים מתוך התופת. וגם הם לא מוזכרים. גם הקורבנות הערבים לא מוזכרים בתוך הדברים של סמי אבו שחאדה. אני חושב שזה לדברים שהם אנטיתזה לשותפות. אני מקדם שותפות יהודית ערבית. בעיניי היא תקרה מתוך ה... ציבור השפוי, המתון, זה שרוצה לבנות חיים משותפים.
1: מצד שני, זה נבחר ציבור שהיה לחברה הערבית. מצד שני, יש אנשים, גם משפטנים, שאומרים, פסילת מועמד זה דבר מאוד קיצוני.
0: אני רוצה להגיד לך, אני לא, אני נשמחתי.
1: אני מצטט, יאיר, אני מצטט מאנשים שהם משפטנים, גם ישראלים וגם ערבים, שאומרים, הבן אדם חזר בו קודם כל מהמאמר, זה דבר אחד, הוא ישב במקומך לפני שבוע וסיפר ואמר שלא הבנתי ולא ידעתי, לא משנה
0: מקבל.
1: אם אתה מקבל או לא מקבל,
0: הוא לא
1: חזר
0: מקבל.
1: בו מהמאמר, זה דבר ראשון. דבר שני, הרבה משפטנים אומרים, לא פוסלים מועמד על מאמר שנכתב. אם בן אדם שצריך להיפסל, הוא צריך לעבוד בזה. זה לא רק לתמוך, זה לעבוד בזה, זה מצע, זה איזושהי אינפורמציה מסוימת,
0: פירס, אני הבנתי את הרעיון.
1: יש הרגשה כזאת שאתה רוצה להיות גם מקובל על הימין.
0: לא, ממש לא. אם הייתי מנסה להתחבב על הימין, לא הייתי עושה את זה, הייתי עושה דברים הרבה יותר מרחיקי לכת. אני רוצה לומר לך, כמי שהיה שם בשבעה באוקטובר וראה את הזוועה, כמי שהיה ראשון לבקר גם את הקורבנות הערבים של הזוועה הזאת. אני הייתי הראשון שהלך לבקר את הבדואים שנרצחו להם אנשים. הזיידנה ליד רעת. הייתי הראשון להיות שם. הבכיר הישראלי הראשון שנכנס לבוא ולהגיד, אנחנו שותפים בדבר הנורא הזה שקרה לנו. בעיניי, יש פה חציית קו אדום. זה שני. הקו האדום שלי. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד דבר. אני לא לבד בזה שחושב שנחצה פה קו אדום. גם היועצת המשפטית לממשלה חשבה שנחצה פה קו אדום.
1: אנחנו נגיע הייתי מקבל את זה פחות או יותר אם היית אומר, טוב, בסדר, אני סולד מהמאמר, אני לא תומך במאמר, אני לא תומך של סמי אבו שחאדה, אבל יש בגץ שיחליט. קודם כל אתה נותן כוח לבגץ בגץ, מצד אחד.
0: יש בגץ שיחליט.
1: מצד שני, אתה לא צריך לקחת כל כך עמדה שהיא שנויה במחלוקת.
0: אני רוצה לומר לך.
1: זה עושה רע למצביעים שלך.
0: אני מזכיר לך שלא אנחנו מחליטים, וגם לא ועדת הבחירות מחליטה, מי שיחליט בסופו של דבר זה בגץ. וזה יעלה, כל העתירות האלה יעלו לבגץ. נדמה לי זה עתיד להידון מחר. אבל אני אומר לך שאנחנו, גם מבחינה ערכית, גם מבחינה הזאת שאני ראיתי מה היה שם בשבעה באוקטובר, גם מהבחינה הזאת שאני לא מקבל את ההתנצלות הזאת, כי זה לא התנצלות אמיתית, זה התנצלות בחצי פה.
1: למה? הוא סמי אמר שזה טבח. מגנה אותו.
0: אני רוצה לומר לך, אני שמעתי,
1: שמעתי. בוא נגיד שאתה רוצה עכשיו להגיד כמה מילים. מה סמי אמר שחד
0: עשרה? אני לא מקבל את הרעיון הזה, לא ידעתי בשמונה באוקטובר את מימדי הטבח. לא מקבל את זה.
1: אבל מה הוא צריך לעשות?
0: ואני אגיד לך עוד דבר. ואני חושב שבעניין הזה, באתי לבוא ולומר, יש לנו קו ברור. הקו הברור שלנו הוא קו של שיתוף פעולה. אנחנו בונים חיים ביחד, אנחנו בונים שותפות. השותפות הזאת צריכה לבוא מתוך המרחבים של הציבור הישראלי המתון, גם הערבי, גם היהודי, זה המפתח לשותפות יהודית ערבית אמיתית. תוך הסתכלות על הבעיות האמיתיות בעיניים, תוך פתרון בעיות הפשיעה בחברה הערבית, תוך פתרון בעיות החקיקה בחברה הערבית, כולל חוק הלאום, כולל טיפול בנושא הקרקעות, תוכניות המתאר, יישובים הבלתי מוכרים בנגב, וכן הלאה וכן הלאה. שם אנחנו צריכים להיות, בזה אנחנו צריכים לטפל.
1: שמקשיב לך עכשיו, יאיר, אתה יודע מה, יש משהו שאנחנו אולי לא שמים לב אליו מספיק. מי שיכתיב את השיח הזה, מי שהגיש את בקשת הפסילה, זה בן גביר. ואנחנו יודעים מי זה בן גביר. ויש מחשבה
0: כזאת בחברה הרבה. ומי הגיש פסילה? לא, שווה להזכיר. המפלגה היחידה שדרשה פסילה של בן גביר זה אנחנו, הדמוקרטים.
1: יש,
0: מי נלחם בבן גביר? מי יותר מאיתנו נלחם בבן גביר?
1: מה שקורה בין בן גביר, כבן אדם שהוא מקבל כל כך לגיטימציה, כוח בשלטון, לבין סמי אבו שחאדה שהוא מייצג את החברה הערבית, על מאמר. יש מעשים ויש מאמרים. אני רוצה לקחת אותך לדבר אחד, לפסיכולוגיה של המצביע הערבי. יש כאן שאתה ובן גביר באותו צד, מה מבטיח שזה לא יקרה עוד פעם?
0: אני חוזר ואומר, אנחנו בעד שותפות. אנחנו בעד לפתור את הבעיות של החברה הערבית, ואנחנו נגד גזענות. ואנחנו הלוחמים הכי נחרצים כנגד בן גביר. הלוחמים הכי נחרצים נגד סמוטריץ'. אנחנו אלה שיצאנו באופן הכי נחרץ נגד הפרובוקציה הזאת ליד מג'דל כרום. אנחנו שיצאנו בקול הכי ברור והכי חזק נגד הניסיונות להכפיש רופאים ערבים בבית חולים רמב״ם. אנחנו נגד בן גביר ונגד גזענות, אנחנו נלחם בכל הכוח נגד גזענות, אין שום מפלגה היום שנלחמת בגזענות כמונו, ואני אומר לך, אני שלם עם עצמי, אני לא מרגיש שעשינו משהו לא נכון, עשינו משהו נכון מאוד, רצינו להגיד בצורה הכי ברורה והכי חד משמעית, יש לנו גבולות, מי שרוצה להיות במרחב שבו בונים שיתוף פעולה, קדימה. מרחבה. מי שרוצה להיות במרחבים הקיצוניים שמעודדים פירוד, מאבק, קונפליקטים פנימיים וחי מהקונפליקטים הפנימיים האלה, אני אומר לו לא בבית ספרי.
1: שאלה ככה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה יהיה אם סמי אבו שחאדה בבגץ, אם בגץ לא יפסול אותו, ויש סיכוי כזה, לא גבוה, אבל יש סיכוי כזה, הוא יהפוך לחבר כנסת לגיטימי?
0: מי שנבחר בסופו של דבר לכנסת, נבחר לכנסת. ואני אכבד בהקשר הזה, אני אכבד כמובן את פסיקת בגץ.
1: עכשיו, יש משהו אחר לגבי גם המצביעים הערבים. כן. הייתה תקווה, אם תלו תקווה, והייתה ירידה משמעותית. אני לא יודע כמה, אבל הייתה ירידה משמעותית אחרי, מאנשים שבכלל הם לא תומכים בסמי אבו שחאדה, שראו בך תקווה מסוימת שאתה שונה. שאתה שונה מאייזנקוט, שאתה שונה מיאיר לפיד, שאתה שונה מכל הנוף הפוליטי שמתפתח בישראל, ופתאום אתה אומר, תקשיבו חבר'ה, יש מאמר שנכתב, אנחנו פוסלים מעמד על מאמר.
0: אתה מציג את זה לא נכון. סמי אבו שחאדה זה לא רק מאמר. אני רוצה לומר לך, זה מה סמי אבו שחאדה כמנהיג במרחב בחברה הערבית, מה הוא מייצג. אני חושב שהוא מייצג לא שותפות. ואני חושב שבנושא הזה הוא חצה קו אדום. ואני חושב שאנחנו בנושא הזה צריכים לומר את קולנו בצורה ברורה. אנחנו בעד שותפות, אנחנו לא נטולי ערכים. אם באים עם עמדה ערכית ברורה, היא עמדה ערכית ברורה עד הסוף. טוב. ואנחנו, אתה שם לב, לא מפחדים לומר את דעתנו, גם כשהיא לא פופולרית. גם כשהיא לא פופולרית בציבור היהודי, גם כשהיא לא פופולרית בציבור הערבי. אנחנו אנשי אמת, אנחנו אומרים את האמת, אנחנו אומרים את מה שאנחנו מאמינים בו. אני רוצה להגיד לך, ההחלטה לא התקבלה בקלות דעת, היא אחרי דיונים ארוכים ביני לבין חברי הכנסת שלי, ובאמת
1: ישבנו על זה. יש מי שאומר שאתה דחפת לזה, אישית.
0: אני רוצה לומר לך, אני לא אכנס לדיונים הפנימיים, אני רוצה לומר לך שזה היה דיון רציני, מעמיק, מקצועי, ואני חושב שהגענו להחלטה הנכונה, ואני חוזר ואומר, זה לא מקרי שגם היועצת המשפטית לממשלה חשה שנחשה פה איזשהו קו אדום.
1: היועצת המשפטית לממשלה יש לה את השיקולים שלה, וגם מי שאמר שמה שהיא כתבה הוא מביך מבחינה משפטית, היה מרואיין אצלנו היום, יהודי ישראלי שאמר את הדברים האלה, אבל אני רוצה לקחת אותך יותר לפוליטיקה. כן. מה אתה אומר לכל מצביע ערבי, ויש כאלה שחשבו להצביע אליך ועכשיו הם לא? אני מכיר אנשים...
0: אני אומר להם דבר פשוט, אין כמו הדמוקרטים שיתנו מענה למצוקות של החברה הערבית בכנסת הבאה ובממשלה הבאה. תנו לנו את הכוח, אנחנו נדע לפעול עבורכם, עבור חברה סולידרית, עבור

0: ישראל חזקה יותר, שבנויה על פירוק המתחים, ההסתה, השנאה והגזענות שהממשלה הנוכחית טיפחה. אנחנו נילחם בזה. אין אף אחד אחר שילחם בזה כמונו.
1: אנחנו נעבור עכשיו לקואליציה. אתה חושב שנתניהו, העידן של נתניהו יחלוף אחרי הבחירות?
0: חייב לחלוף. יש לנו פה משימה עליונה, לשלוח את המושחתים, את הלאומנים הקיצוניים והגזענים, ואת המשתמטים הביתה. הביתה, לשלוח אותם הביתה. כדי לעשות את זה, אני אומר כאן פה לכל שומענו, צאו להצביע. גם אם לא תצביעו לי, צאו להצביע. כן, הערבים נוהרים באוטובוסים אל הקלפיות. זה מה שצריך לקרות. ולא להתבייש בזה, להתגאות בזה. להביא אחוזי הצבעה גבוהים, זה הפתרון כדי שלא תקום פה ממשלה של ימין ימין מלא על מלא.
1: אנחנו מסתכלים על הגוש של האופוזיציה. אנחנו מסתכלים על גדי איזנקוט, שהיה גם איזשהו כמה אנשים שלא משנה מצביעיו או לא מצביעיו, תלו תקוות שם. יש ליברמן שבכלל לא מוכן לדבר על ערבים בתוך הממשלה. איזנקוט יוצא, נתניהו מכתיב את השיח, אומר להם שהם יעשו מאחים המוסלמים.
0: מי מתנגד לזה חוץ ממני?
1: אבל אתה לא יכול לעשות ממשלה לבד. בסופו של דבר, מי שישנה את התמונה, הם האנשים האלה שיש להם כוח, לצערי, יותר מהכוח שלך, בתוך הקואליציה הזאת, שהיא הולכת, אם בכלל. ואנחנו רואים שיש איזושהי הזדנבות לימין, שלא השתלם אף פעם.
0: אז תראה, אני מודע לזה בדיוק כמוך, ואני רואה באיזה אתגר בלתי רגיל. ואני הולך להיאבק, ואני הולך לשכנע. ואני עובד בזה יום-יום, על מנת לשכנע את השותפים העתידיים שלי. אתם לא יכולים לפסול. להפך, אתם יכולים לעודד שותפות. ואני אומר להם יותר מזה. אל תחשבו שזה יביא לכם יותר מנדטים. הציבור הישראלי השפוי, ואני אומר לך, אני מסתובב המון בשטח. הציבור הישראלי השפוי רוצה בשותפות יהודית ערבית. לא רואה בזה שום בעיה. דרך אגב, זה חלק מחייו. בוא נחשוב רגע, אזרח יהודי, אבל מהמרחב המתון, השפוי בישראל, מה החוויה היומיומית שלו? חוויה היומיומית שלו שזה חיים משותפים. אם אתה עובד בבית חולים רמב״ם או בבית חולים סורוקה, אם אתה נמצא בענף הרוקחות או בענף הרכב או בענף הבנייה או בענף התשתיות, החיים שלך היומיומיים הם חיים של שותפות. אם אתה מלמד באוניברסיטה, החיים היומיומיים שלך הם חיים של שותפות. מה הבעיה? מה הבעיה? למה אנחנו לא יכולים לחבר בין השותפות היומיומית שלנו לבין השותפות הפוליטית?
1: אז זה יוביל אותי למה שאמר גדי איזנקוט, שהוא פחות או יותר המוביל הלא מוצהר של הגוש. הוא אומר שאני לא יושב עם רעם, הממשלה שלי לא תכלול את רעם. הרי אנחנו יודעים, לפי הסקרים, לפי כל הסקרים, לא רק סקר אחד ולא שניים, שלא מנבאים לו ניצחון גדול בלי רעם. אפילו אם רעם זה קשה. אפילו אם רעם זה נכון על הקסקס.
0: נכון מאוד.
1: אתה חושב שהוא ישנה את דעתו אחרי הבחירות?
0: אני יכול להגיד לך, אני לא יודע לומר מה הוא יעשה. אני יודע דבר אחד, מה אני אעשה. אני יכול להגיד לך שאני עובד בזה. יום יום, שעה שעה, בשביל לשכנע את השותפים העתידיים שלי, כולל את גדי איזנקוט, בוא נעשה שותפות עם רעם. אין שום בעיה עם זה. אני אומר לך, אני מניסיוני האישי, ישבתי עם רם, מנסור אבס היה שותף מצוין, משתף פעולה, הגיוני, נוח לעבוד איתו, אין שום בעיה בשותפות הזאת, אני מברך עליה, ואני תומך בה בכל לב.
1: בכל זאת אני אשאל אותך על איזנקוט, עוד פעם, כן. מה לדעתך הוא יעשה? מההתרשמות שלך, אתה הרי מכיר אותו מהצבא, אתה מכיר אותו פוליטי.
0: אני מקווה, אני רק יכול להביע תקווה, שכל ההיגיון ינצח.
1: מה ההיגיון לדעתך?
0: ההיגיון אומר שאם צריך להחליף את הממשלה הנוכחית, ולשם כך לצרף את רם, אפילו מהזווית למי שלא רוצה, אם זה מה שיביא את הממשלה, את ממשלת התיקון, את ממשלת השינוי, בוא נעשה את זה. בוא נהיה אמיצים ונעשה את זה.
1: יש איזושהי תיאוריה מסוימת שאומרת, שממשלה שנתמכת על אחים מוסלמים, איך שקוראים לזה בימין, או על רעם, שתביא הסתה עוד יותר גדולה. אם בוא נגיד האצבע ה-61 יהיה של מנסור עבאס, זה יהיה בעייתי גם לערבים בתוך ישראל, גם לממשלה, ממשלת השינוי.
0: אני לא מקבל את זה. ההסתה תהיה בכל מקרה. לא צריך להתרגש מזה. במי שמסית צריך להיאבק, צריך להילחם.

0: לכם. ברגע שאתה קונה את הסיפור שלהם, אתה נכנעת והפסדת את המערכה. פירס, ברגע שאתה מקבל את הסיפור הזה, הפסדת את המערכה.
1: מה הסיכוי לי? אתה אמרת, אם אני לא טועה, בעבר שאתה בכל מקרה לא תשב עם הליכוד. אתה עדיין חושב ככה? אתה חושב שממשלת אחדות זה דבר שאתה לא תקבל אותו אחרי הבחירות? איך זה הולך?
0: אני רוצה להגיד לך משהו. כשמסתכלים על האופוזיציה, על הממשלה הזאת, אם היא מילה ממשלת אחדות, יהיה בה מי ליברמן עד מנסור אבאס. אתה מבין את זה? אסור לנו, אסור לנו לתת למי שאחראי לטבח של השבעה באוקטובר, למחדל החמור ביותר בתולדות ישראל. אסור לנו למי שאימץ את השקר, את הגזענות, את ההסתה כשיטתו העיקרית, אסור לתת לאלה להמשיך ולהוביל את ישראל. אסור לאלה ששדדו את הקופה הציבורית ולקחו את כספי המיסים של כולנו, רק ורק למרחבים הקואליציוניים שלהם, לאיפה שזה עושה טוב לציבור שלהם, ליהלומים, אסור לנו לתת להם להמשיך ולשלוט. זו הממשלה הגרועה ביותר בתולדות ישראל, הביאה אותנו לאסון לאומי, ביטחוני, כלכלי, חברתי, פוליטי. אסור לנו לתת להם להמשיך ולשלוט.
1: הייתה אזהרה של נתניהו אתמול לגבי אזהרות ממלחמות לפני הבחירות. מלחמה, מבצעים, לא יודע בדיוק מה, למה הוא התכוון אתמול. מה אתה חושב על זה? כי סגן רמטכ"ל, אתה יש לך...
0: סכנת נפשות. הוא לוקח ומשחק, מהטל בביטחון ישראל למען הצרכים הפוליטיים שלו. זה דבר מסוכן מעין כמותו. אני רוצה לומר לך יותר מזה. נתניהו מנסה לייצר אווירת משבר. מתוך תקווה שאווירת משבר תביא אליו את המצביעים חזרה. זה תרגיל פוליטי. אין פה שום בעיה של ביטחון לאומי אמיתית. אין פה. זה הכל תרגיל פוליטי, ונתניהו כבר הוכיח שהוא משעבד את ביטחון מדינת ישראל, זה הביטחון של כולנו, למען הצרכים הפוליטיים שלו, שוב ושוב ושוב ושוב. שהוא מוכן לשים את חיי החטופים במקום 3, 4 ו-5 מבחינת חשיבות, כי מה שקודם זה קודם כל טובתו האישית וטובתו הפוליטית. ולכן אסור לתת לו להמשיך ולשלוט. התשובה האמיתית שלנו היא ב-27 באוקטובר לצאת בהמוננו אל הקלפיות.
1: אבל האיש הצליח שנים על גבי שנים, מאז 2009, היה צפי שהוא יחלוף מהחיים הפוליטיים, היה צפי מסוים שהוא יפרוש, ילך לנשיאות, יפסיד בבחירות פעמיים, מול הרצוג, מול ציפי לבני. והבן אדם, מה אני אגיד לך? הוא צלח. צלח מאוד ו... המציא את עצמו תמיד מחדש. אתה רואה את זה קורה בבחירות האלה?
0: לא. תראו, בסופו של דבר, אחרי 16 שנות שלטון, אורבן הלך הביתה. בוא נעשה את נתניהו האורבן הישראלי.
1: אורבן זה ראש ממשלת הונגריה.
0: יפה, קדימה, בוא נשלח את האורבן שלנו הביתה. אנחנו יכולים לעשות את זה. אם זה קרה בהונגריה, למה שזה לא יקרה פה? אפשר לעשות את זה, חובה לעשות את זה. יש לנו מדינה להציל. אני אומר פה לכל המאזינים שלנו, יש לנו מדינה להציל, בוא נעשה את זה.
1: אבל מצד שני, אם אני מסתכל על הסקרים שהיו אחרי השביעי באוקטובר, וראינו בן אדם שהוא מאוד מאוד, הם כבר מדברים על הממשלה הבאה, מה תרצה להיות בה? איזה שר?
0: אני לא מחלק תפקידי שרים, וזה, אתה יודע, מה שיקבע זה כמה מנדטים נקבל. וזו הזדמנות זו לומר לאנשים, תצביעו דמוקרטים, יהיה לנו הרבה מנדטים לקבל את המשרדים היותר חשובים, נשפיע יותר בממשלה הבאה.
1: מה תדרוש?
0: אני לא מסמן משרדים ברמה האישית. זה אני לא אעשה, לא עבורי ולא עבור חבריי. אבל אנחנו סימנו קבוצה של 4 משרדים, שאם אנחנו נשב בהם, אנחנו נשנה את התמונה של הדמוקרטיה הישראלית. ולכן דיברנו על משרד המשפטים והמשרד לביטחון פנים, דיברנו על משרד החינוך ועל משרד התקשורת. זה מטפל בהיבטים של הדמוקרטיה, גם הקצרי הטווח וגם ארוכי הטווח. כי צריך לבנות פה תשתית דמוקרטית מחדש. וצריך לתקן את הליקויים שהתגלו עד כה. ואני חושב שהחבילה הזאת של 4 המשרדים האלה שציינתי, היא נותנת מענה לדמוקרטיה הישראלית. מה נקבל מזה? מה לא נקבל מזה? הכל תלוי בכמות המנדטים. תנו לנו את הכוח להכניס לכנסת 15 מנדטים, כל 4 האלה יהיו אצלנו.
1: ומבחינת הפשע והאלימות בחברה הערבית?
0: לכן ציינתי שאת המשרד לביטחון פנים, מה שנקרא היום משרד לביטחון לאומי, וכאן אני מתחייב שלא יהיו יותר מרחבים

0: תוכנית עבודה, לקבוע מדדים ולראות שמשבוע לשבוע אנחנו משתפרים באכיפת החוק במרחב הערבי. להילחם במלחמות הפשע, לאסוף את הנשק מהרחובות, להשליט חוק וסדר ולעשות פעולות נוספות, כולל חינוך בלתי פורמלי, הכשרות מקצועיות, תמיכה בתעסוקה לעסקים קטנים וכן הלאה וכן הלאה, כדי שבסופו של דבר כל התופעה הזאת של פשע מאורגן בחברה הערבית ייעלם מחיינו.
1: אנחנו נלך לעניין של הטרור היהודי בגדה הערבית. אנחנו רואים שיש עלייה, יש איזשהו בממשלה בין הצרות מדברים על קומץ, בארצות הברית לא מדברים על קומץ, בכל העולם נגד ישראל, רק בישראל אומרים שזה משהו ש...
0: עשבים שוטים.
1: נכון.
0: לא, זה לא עשבים שוטים. זו תופעה שמאיימת על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל. אני רוצה להציג לך כמה דברים שאולי פחות מדברים עליהם בתקשורת. ההתמודדות עם התופעה הזאת של הטרור היהודי ביהודה ושומרון, בגדה המערבית, היא גורמת לכך שצהל לא מתאמן, שחיילי המילואים נקראים שוב ושוב לתקופות מילואים ארוכות. גם הצווים שיצאו להשנה הזאת, 90 יום מילואים. אתה יודע מה זה לאזרח לעשות 90 יום מילואים? זה בלתי אפשרי. מה אתה עושה עם העסק שלך? מה אתה עושה במקום העבודה שלך שאתה פתאום נעלם לשלושה חודשים? הדבר הזה הוא בלתי נסבל אחרי שלוש שנים של מלחמה. זה קורה אך ורק מכיוון שהסדק נשאב לתוך הגדה המערבית, וזה קורה רק, לא בגלל שיש עכשיו איזו עלייה בטרור הפלסטיני, כי אין. הטרור הפלסטיני ברמה מאוד נמוכה באופן יחסי. זה קורה מכיוון שכל לילה, כל יום יש תופעות של טרור יהודי, שזה כבר מזמן לא עשבים שוטים, זה עשרות ומאות. האירוע האחרון בג'לוד, זה האירוע של למעלה מ-100 איש, בין 100 ל-150 איש. אי אפשר להגיד על זה עשבים שוטים. צריך להיאבק בזה בכל הכוח. ואני אומר לך, אנחנו ביום שאנחנו נחזור לשלטון, אנחנו נאבק בזה בכל הכוח. לא ניתן להפקרות הזאת להמשיך, לא ניתן להפקרות הזאת לקבוע את עתידה של מדינת ישראל ואת מעמדה של מדינת ישראל בעולם.
1: יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, אני ממש מודה לך שהגעת לכאן. תודה, תודה שהיית איתנו. אעזאי المستمعين والمستمعات, נאתי אל ختام هذا الحوار الخاص. شكرا على متابعتكم. الياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية, محمد مجادلي في التحرير, جواد العمر في الديجيتال, وانا في راس الطيب كنت معكم في التقديم. كونوا آمنين, كونوا بخير, الى اللقاء, نتجدد مع اخبار احسن دائما وابدا. الى اللقاء.

0: بتحلم وارئلا من مفعل البايس تتصلكو
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
2: אראלה, את צוחקת?
1: לא.
2: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
1: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
0: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למן הונדונה 18 עמה. אלמורהנת יומכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחד פקד.
3: יום ואחד... حلو
4: بس اليومين احلى ونص
3: تذكرتين بيفتحوا لكم ابواب مهرجان اخو شلن

0: للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكو؟
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
3: לא נכון
2: מאוד.
3: לא נכון. וואו. תודה רבה על
2: הבשורה
3: הטובה.
2: תודה רבה לך.
1: בעד פיש ענקו אשתרק פייס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי על מנהום דונה 18 עמה. אלמורהנת יוכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פחד.